war mai bara di bana jar war ora mai guda mera la mai nana gin la di dai mai guda ni amo ada we wang mai lur da don mai war da wa aban mai gore ba mar ga mar gor di no Bando ba fiar mena hin bandu na yenu ba Barga mar bore ada on bodu ni anu ba kai mo yan jorin da Bam gi ni mo dai mu je no na dal ye yan me ka re Bam gi ni mo dai mu je no